0: Unifu.
1: Dari Unifu.
0: Mudadillah Ridwan, minggah khamnya mulai garde Al-Jannah. Liku Ridwan, lutah cijennya beri unyu Al-Jannah. Rumukun nyara lentardil mudi Al-Ahmarani. Takaini aksan seyi. Rumi Amrik, dindeku itakai, sensiku, febeku jahayi. Suluku sunuyuyu. Lena motak, dan sejis kwa khamni, dan etog. Sensi tog jahayi. Kis dar jok japan tog. Mune suma jape, suma makiyash da fay dal diya. Koko kay sensi indi muku musibu. Koko sensi indi muku musibu. Ndax nu tolni waxtu yalla wi ak nu ray nit julli fala ta bu tolni julli lim la meuna jural ci tiyaba valeur bu tolni julli nga xamne tay ñi dem barzakh bu meunona delu fi julli lañu ñëkka def ndax lim la meuna jural ci compte yu reuy ci seen compte al-akhirah ngene duma meuna jëli ndax suma jappé sama makiyash dafa yaq ko okay sensi bobu xaram la ci yow sensi bobu musiba la ci yow ndax mu ngi tax ya ngi sori sa borom ngene nak ci moko jigeni la gëna dal ram jëndé ko yëri ko kërëwo ko ci xaw yi mukalewoko ci xew yi kon fitri di tawuf bëgg daraja ak sañse bu rëy moo ko tardeel kon nag yow jëlit bi fexeel ba daw daraja fexeel ba daw sañse bu rëy ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ku simple la ci nam doon solo ay soxna ni tam wax na ne ay soxnam jigéenu yahud ya daan nañu toilettu sol ay yëre yu riis te jekk sol dal yu riis tabarakallah suñu ñëwee ñadde ci kër yonante bi sallallahu alayhi wasallam fekk booba la tax ñu jàdd fa du dara lu dul influencé soxna yi yonante bi sallallahu alayhi wasallam doon dañ ci wan leen ne yéen ay seer ngeen xamu leen àdduna xamu leen dal yu cher xamu leen sañse ba loolu taxoon soxna yi doon seeg yonente bi sallallahu alayhi wasallam seen xel dem ci ne ñoom kat war nañu sañse comme ñëpp ñu daal di nag takk taxawal yonente bi ne ko nag dañuy jëndal ay yére yu cher yoo xam ne yére génn lay nekk ak dàll yi ñuy sañse ndax ñu mën a ak tegu ci temps bi comme ni ko xale yi di waxe yalla daal di tontu yonent bi ca saasa ni ngeen soxna yi nga xam ne yeneen seyit muhammad sallallahu alayhi wasallam su fekkente ni àdduna leen ñor àdduna leen bëgg fa taalayna umatticukunna wa usarrixukunna saraxan jamila ñëw leen man yàlla danaa leen jox àdduna ba mu doy lépp luy xeetu sañse danaa ko yombal ci yéen ngeen am ko di tiitaru nu mu leen neexee waaye bu ngeen

nga xamanteni bind nañu émission bi diko rafetlu ko ci jitu di soxna Fat Faye nek ci ndarkale momi tam diko bax ki nga xamanteni mo ngi siwur émission bi ci aljuma ju jot ci waxtu wi ñu koy gëreum diko sante ñu ngi gëreum itam soxna Ndey Ndjay mo nek ci Biafra ci Tiaroy di nuyu itam yaayam Adja Fatou Diop Adja Fatou Dion ñu leen di nuyu di leen sante Cheikh Ka Paul Boudé Golof mo jotal seen nuyu kon nak ñu leen di nuyu di leen sante ñu nuyu itam suñu wayjur bu baax dëkk ci Pikine ñu koy wax Gor Gui Bara Gueye ñu koy nuyu di ko sante di nuyu itam Ibrahima Gueye di nuyu itam Mère Yacine Diop di nuyu itam Fat Diagne nekk ci Pikine Ikotaf di nuyu itam Anta Gueye di nuyu Jëm Gueye di nuyu itam Astu Gueye di nuyu Boussa Fall ak Fatou Gueye di nuyu itam Astu Ndiaye ñooñu ñoy ñi nga xamanteni bindon nañu émission bi di nuyu itam suñu xarit bu baax di Alsane Faye di Kilifa ci Elf ñu koy nuyu di ko sante ñu ngi nuyu itam suñu jigéen ju baax di soxna Aïda Diagne nekk ci la direction statistique ñu koy nuyu di ko sante mbokk yi ñooñu ñoo doon ñi nga xamanteni bind nañu émission bi ñu leen di sante di leen gërëm. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.